donne ti sa pou elo ti moun pou li kotien viv son la vi si mou konen mou kaba donne ak fe mou pou beze gade pito mou patazi mou si mou ti pe apre si mou nan li moun fe bante sotin ti mou yo ke mou e donne mou pa beze pe zi sale fe zote

0: să mă oați buzica ca tu ala mietilor.
1: A nepot, qui moment, cuisson, y a démarré.
2: Là? Ok.